0: ere wole to wa nipinle oyo la ba so nipinle yiju anu ore be kunu afẹ ni fere to se bokatan champion okedara kende maji ni ke ja bi boyo ninu egbe asc gege bi gomina pinle oyo fun eto kan to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbegbe okupona to yo kululu eto lera pelu re dara yo gbeyin ifi ara ru to je lokan to gogo la fi pelu lu meja me kunu lati je kere je ijoba ipinle oyo kari ile kari oko champion okedara kende se maji oni gbese le asun ijoba ibile bi awon ara bi gogo eyin omo lewe eyin osise baba lo ja ti eyin yalaje omode ati agbalagba eje ka di ibun wa logun logun eje ka di ibun wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion okedara kende ese maji pelu asa ise esi ki ipinle oyo le ba gogo agba champion okedara kende ese maji de olugbeja be kunu de action action take it back
1: ati se bi oyo la ri yo se bi baba.

kokeran bo be da bi oni wa okokeran ojo wu mi re o se fi sele ejo ni won fi gboko won ni enu ojo wo dede je kara le oko re o sun loju ojo kafo ni rojo kafo la salaye n lo soju wu de ni di oje won kankan ma lowo oko re iyawo to ni agidi le baba re tele o wa njo ijo iyawo lo le oko re oran agidi nke agidi wa lodun meji lodo oko re be wiwiwi ko ni fe be soso ko ni gba bo ba ja ki ewudan agogi orun omo mo soko re yo ma jawo jase bi awon eni tin won so ojo wu be re fidi omo re jale kokon kon lori buruku njo wu lowo afamo re leti yanyanya ojo wu jo wo le je ko ti ojo wu meji kan be le awa njo nde orun omo ojo wu le awa le je kokorin ojo wu mi re sora re dire ebi mi eni ti wi ani je se giri ki nje ndan ki nteni ki nbo mi ara ki nwole oku gbe ojo wu se ti ara re di gogo oni mo nbo wale yin loju ale ana mo dori gun le yin se ni mo ju medi koro kan oku gbe ojo wu so mo re di gun oni bo lori buruku ba le wa bi ofun mi lo nje kun ni faraun lo nje je ni oku gbe ojo wu so wo ara re di gogo o nbe se so we di kongo so wo di kokoro mi tin gbe rojo kale balagori oku gbe ojo gbo mo gegere re so se yen tan bi nba rojo kale bi mi pe di so wo to wo bi di kokoro ri o ani ka balagori bale wa karamba ni akiye yenje nla todun esi olori buruku o fun mi lo nje ko si faraun lo nje je oko nba nborogun soro lowo a lori esuku enu bo ba suku ete borogun ba tun binu bode ko hun ko soju asogorun papan apo lori buruku wa wa sukan le bi oju bo ba oju ko jowu won osoro damo akun loju roro bi eni ti ba mu apagede ma ti bi eni ti ogbadun yo ma mi kan le nigba ogbo eran ojowu ni gbe lagbedo kan bi ire ja ti je panla tomu tomu lojowu fi gbe bi awo pala ojowu mi ri feju to to ja ja gbo.